0: 家家有一本难念的经。
1: Setiap keluarga mempunyai satu kitab yang sulit dibaca. Setiap keluarga mempunyai masalah atau persoalannya sendiri.